0: Mukayange ijoro ryiza kuri mwebwe muri ku radio madamu Tarsis Mathias Ernest Damasen Maye Manyeri Ikarusi Teogene Odila Namakuru Olala tumabwiwe ni poroshe gusoma alo alo
1: alo
0: namahoro
1: nahoro
0: akazi na ninde
1: edizo ndabakura ndi mu Kinombe
0: mu Kinombe ni muntari yihe
1: ni muri Bukinanyana
0: Bukinanyana hariya mu ntara ya Bujumbura yaguze
1: ego
0: kaze mu kiganiro
1: ego reka nifuze ijoro ryiza umuryango wanjye uri ngaha mu Kinombe reka nce mbona nsengere mwe buzerasaje n'umuryango wote mubwire ijoro ryiza reka mbone sinamuzika ngahe buzerasaje n'umuryango wihe senya senga ngara n'umuryango wote gira ijoro ryiza reka nce mbona Claude ngaha umunyamba n'umuryango wiwe mbone fashe ngahirangira n'umuryango wote mubwire ijoro ryiza ikambone Mateso Eric mugikomera n'umuryango wiwe Evariste ngahe mushego n'umuryango we kimubiri ijoro ryiza Amerika mbone Vianney ngahe mugwi n'umuryango wiwe Jamari ngahe mugina n'umuryango we kigira ijoro ryiza Amerika mbone Elifasi ngahe mukayanza n'umuryango wiwe Diyeze ngahe mugikomba n'umuryango we kigira ijoro ryiza Amerika mbone Sirewuse ngahe mubicare n'umuryango wiwe abantu bose bari kwarumviriza radiyo agakiza reka nabifurize icyo ragiye cyose wa murakoze
0: murakoze nawe
1: yego